Ce ani este eșucitul pe cate mundi, beati cui acenum ani bocati sunt. Domine non sum dignus, urintre sub tectum meum, sed tantum dic verbo, et sanatur anima mea.